0: op hy erinnes en de pss, pss, hoor in sy bas.
1: Uit je speakers. Radio Ons Twedde.
2: Hoi.